Isazi tatu ni minota mirongi tatu ni itanu ni sata doe morning omu tukua kura musa butulini mbo mwaku ndu change mkunda mwakura kuri mirongi tatu ni munani mirongi tatu ni nduni ndu mirongi mwane na standatu changiri ndu razibiri ama jena tatu mirongi na nazine ijana nazi standatu mwana ya mwambiri zitulini mbo tukua ni wachu nutuku mahanga tubanda ngetuba shikira tango manzi ni mwe abari mwabisa tanduka nye turabifuri je weekend nzizi.

0: Yo quiero tumbar DJ.
1: Ego.
0: Mujana, kama ni shema kwa waji giba kwa dishi ya giba kwa titukwe kuronde vile nyishu.
1: Sawa.
0: Eka umusi sanije tuta tuwa mro se kumu. Saturday mo.
1: Ego.
0: Hai kini ndo kibuka kwa changi na jenu ndo mwaza. Reka tu iwanda anirizi. Aliko ahamu machambu ni.
1: Ego.
0: Amajet no nega, gata masasa. Masaina acho ni Saturday.
1: Ni Saturday morning yo rosu mwanya uchawifuriza weekend z'abantu batandatu kugira ngo nabo nyene babandanye bamererwa neza. Eh, nuko.
0: Okay. Kweze gitondo cyiza cha anye Saturday morning Gerari. Gerari ndazura muzi cyanke waramwumvise.
1: Araho iyo munyabugete niho yibereye ariko adutegabira ndabizi. Ntakura ko nawe nyine.
0: Bwa wizi majambera ke ati none wewe aya makuru ya munyagute kandi twagira nta ukibukaga.
1: Majambera nawe yibere ngaha mu ruzi ashe niho yibereye ariko adutegabiri.
0: Tezi waje mkanyosha kuisoko. Mgia tinuena nchubuna ya hondi banu waka chawasa ngangaha. Dandaziru mkara numa tarawo nchai kukira yonuhe kumia tako nchai. Uyudezi waje mkanyosha dandaza makara.
1: Nzo mwitumira makara yumunyari sizu kwa zao kwa shora kuzu ya rongo.
0: Tezi dandaza makara yosa vwe mngi huku chose. Chubu hundi waka chaeta mleza haja njini haja mkanyoshi.
1: Ego.
0: Santus.
1: Naam.
0: Arano unu na chambita tinone uonye wapa kumurongo. Urauna kumye ni nukiza hezi meru kuchangye kuya tuma tarongo murongo kuwela wewe.
1: Kwa wabu unye.
0: Aluko matia chiamgira. Wega wiki nao wosawa karimbo nao yobahari changata haringo ngu kurashwa kuneze za wana wae bumbi zi mbili kipi achia mkwe na wengine kwa mwana bumbi zi achia mbabu inga bganoli
1: ego
0: kumena ndazi mwana mwinga pipiuma mwana mwiza
1: chane
0: mirasha yole yondende la kakariri mbo ya kote wili ya
1: nibi ndi zobi kora
0: chani
1: andawi
0: la kakariri mbo kama wadu kuunda ni higa mko na nyini hujo sivu la kyo
1: yego
0: au yina niweza kuhipu antusi
1: naam
0: wawonya mabutu walimbi ya kuhina haya ya kaka mbango lala kuhweza kuhiru ya akire mbango wabuze kuhye kasiru na wengine timuja na wengine ahiru kwa kumbi ndundi kilitire kandi mwesi Saturday morning
1: yego
0: leka mwere ngupa kumabonga tura we na ucho wakiru hunde yu butu mbewa wano kuhina haya ya kaka ngaho oye
1: dokunda ne ni ijwi ry'ibyizigiro
0: oya ni mareke ya Rosari
1: wa Rosari udutwaye hariya mu gihukibanye
0: naje muri Tanzania wari imbyi bahaje muri Tanzania ariko bivanye ayo sanga abayiri ni bari mu bice bitandukanye by'igihugu Santos seka tubandanye iyo boto ndabona mingo ya kumuriro muremure kubera abantu bahaye baguhamagara
1: amabuto imbere yanje harayatukura yasa n'ubururu urekeraho ariko nti urabo
0: urabo imwe uco wakira ubunyene twagi
1: dokundane nako rero nize ari gukaca kabana reka kunezereza
0: yego bando wakiriye boto wamwe mure nkuyemeza gato shomba ikipa

0: ndafite ikibanza ikiganiro cy'abana n'ugwaruka udukino ubukerebutsi ijambo ibyiyumviro ibyifuzo by'abana n'ugwaruka ni mu kiganiro
1: turabaramukije tubayikaze mwese muri kino kiganiro ndafite ikibanza cyo kuri uyu wa gatandatu ni kwa 29 z'ukwezi k'umunani numwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu kino kiganiro ndafite ikibanza mugitegurirwa na Radio Ndundi Culture mukagishikirizwa na Crystalize Harerimana. Mu kiganiro cy'uno munsi rero turi kumwe n'ibibondo bije biva mu karitsiye atandukanye ariko tugiye dusangire kino kiganiro aho tuja kurabira hamwe udukogwa abana barangura mu kiringo c'uburuhuko. Turi kumwe kandi n'abana buca basubira ku mashuri kuko mwamvise ko vuba abana bashobora gusubira gutangura amashuri kugira ngo baje kubandaniza ikivi aho cari kigenze. Muri abo bana rero hari abahora mu buruhuko bakora udukogwa dutandukanye kugira ngo bashobore gufasha ababyeyi barakina inyuma y'udukogwa ndetse n'ibindi bikogwa barangura. Reka mbere yuko tuja gutangura kino kiganiro ngo tubayagire mbanze nakira abana turi kumwe hano muri studio baraturamutsa baca batubwira n'akazina kabo naho baje bava. Umwana wa mbere aratubwira ni Sawa Mwana.
2: Ego ni Sawa.
1: Urakomeye? Witwa gute wewe?
2: Mugenzi Ryan Kaira.
1: Kaira uba hehe?
2: Mwijabe.
1: Jabe yakangaye ga Kaira?
2: Yambere.
1: Jabe yambere. Urumunyeshure wewe kandi? Uriga? Wiga mwakangaye?
2: Gemwakane.
1: Wow, felicitations. Ego. Umwana wa kabiri nawe nyene aturamutse atatubwira n'akazina. Bebe ni Sawa?
3: Yego ni Sawa.
1: Urakomeye?
3: Ndakomeye.
1: Aha, witwa gute wewe?
3: Nitwa Irishura Freedom Wina.
1: Wina, wiga mu kangahe ga Wina?
3: Ngiye mu wa gatanu.
1: Bahe nawe ga Wina?
3: Bamwijabe ya mbere.
1: Uba mwijabe ya mbere. Ufise imyaka ingahe Wina?
3: Ufise imyaka cumi.
1: Tubaza no kubaza na Kaira nawe nyene imyaka afise mu kanya. Uwundi mwana nawe aturamutse aca tubwira n'akazina kiwe ni Sawa.
4: Ego.
1: Urakomeye?
4: Ego.
1: Nawe witwa nde?
4: Muhezagiro Noeliam.
1: Muhezagiro Noeliam. Nowe, wiga mwa kangahe nawe?
4: Muri maternelle.
1: Maternelle ya kangahe?
4: Ya gatatu.
1: Maternelle ya gatatu. Ugiye mu wa mbere cyangwa ugiye muri maternelle ya gatatu?
4: Ugiye mu wa mbere.
1: Wow, felicitations nawewe. Ego, ufise imyaka ingahe?
4: Six ans,
1: mu kirundi ni ingahe Gariyamu?
4: Itandatu.
1: Très bien, merci, bravo. Ubundi mwana nawe atubwira akazina, witwa nde mwana nawe?
5: Nitwa Muhizi Eliere Kai.
1: Aha, Muhizi Eliere Kai. Kai, wiga mu wa kangahe nawe?
5: Mwa kabiri?
1: Muri maternelle ya kabiri? Ego, wewe ufise imyaka ingahe? Urayizi imyaka yawe? Ufise ingahe?
5: Quatre.
1: Mu kirundi ni ingahe mwana? Quatre ni imyaka ine, sivyo? Ego. Mwabyumvise rero turi kumwe na Kaira, turi kumwe na Wina, turi kumwe na Riyamo, turi kumwe kandi na Kai muri kino kiganiro cy'abana ariwo tuja gusangira kino kiganiro cy'uno munsi aho baje kutubwira udukogwa bakunda gukora bari muhira muri kino gihe cy'uburuhuko kugira ngo bafashanye n'abavyeyi. Tubane twumvize kano karirimbo k'abana, abana bakunda gukina kugira ngo tudutangura kuyaga.

0: tukajya kudutora tukoga tukarindira tukambara tukajya tujya tukajya tujya tubyutse cya tunywa ubuye canke amata tukajya tugenda kwa Ivete canke kwa Baputuru.
1: None uhejeje gukina uvuye gukina uroga canke ucuza kujya mu konyene
0: cyambanza koga nkacyangya nkacyangyama kwa Yuve
1: neza cyane. Umwana avuye gukina ngo atagira ikigakayi
2: acafungura
1: hanyuma ahejeje gufungura
2: akacaryama
1: abyutse naho aca akora iki
2: akaca nubuye
1: ego murumva ko turi kumwe n'abana bazi gupanga ibikorwa barafise umwanya wo gukora udukorwa tw'ababyeyi barafise kandi n'umwanya wo gukina bakamenya ko hageze koga bakanamenya ko hageze yuko baje kuruhuka bakaryama.

0: nta mwana asya mwana aravoma nta numwana baga mwana arinda kozona
1: tumone cha msani all the way from

Nizera rero ko muri ko murahimbagwa na tuno turirimbo turiko turabashikira na cyane cyane abariko barahezagirwa mu bugeni butandukanye kuri uyu wa gatandatu baba umukristo katolika ikanditse baba nabahandi nizera yuko aho muri muriko murahezagirwa kugira ngo mubandanye kumeregwa ne

0: Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
1: Turi ku munsi wa gatandatu ni tariki ya 29 ukwezi k'umunani 2026. Ndabahe mwiriwe nshuti bagenzi mwanda mwumviza ibiganiro bya Radio Indundi Culture, ariko dusaba imbabazi cyane ku byatugoye umuyaga nkuba watugoye, kuko ni mwarumenyereye ko tubashikiza amakuru muri uyu umwanya, ariko namakuru aza kubagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Ibiciro by'inyama z'inka mu gisagara cha Kayanza vyasuye kuduga nyuma y'ahatameza arengane. Abajeje ntara basohoye itangazo ritegeka abayangayanga kutarenza amafaranga 25,000 mu buyobozi bwa komine Kayanza, buvuga ko batari bazi ico kibazo kwagiye kubaza abajeje intwaro ku rwego rwo hasi. Nayo abunguruje imanza zabo muri sentare nayo inyuzwa, barashobora kuva hagati y'ukwezi kwa Nyakanga kuzoshika kubaza ikopi y'imanza zabo. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa Gamariel Nkurunziza kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Itongo rya Rukinga riri muri komine Rumonge intara ya Burunga rigiye gutangazwa ko rigikenewe.